0: ị nụla akụkọ dị mkpa n'ụwa taa. Ọ bụ Michael Ịlede Agụ na-ewetara gị ya. Abanyela ụbọchị atọ a na-achụ ozu ndị agha Naịjirịa bụ ndị nọ n'ụgbọelu kpọkara na Ondo Steeti ma gbuo mmadụ 13 dịka ndị agha na-achọ igwupụta ibekere ụgbọelu ahụ maọbụ ozu ndị nwụrụ. Ha machiri ndị mmadụ ịga na gburugburu ebe ụgbọelu ahụ gbara ma kwuo na ha ga-eme nnyocha ma chọpụta otu mkpakpa a si kpaa. Onye na-eme njem awụọla na ụgbọelu si mba Kenya na-abata Lagos, Naịjirịa dịka ndị uwe ojii bidoro nnyocha banyere ọnwụ onye ahụ. A chọpụtara na onye ahụ adịghịzi ndụ ọzọ na nkeji ole na ole tupu ụgbọelu ha efedata n'ọdụ ụgbọelu Murtala Muhammad International Airport dị na Lagos Steeti.
1: Sonye anyị na Facebook, Instagram, WhatsApp channel anyị na bbcnews.com.
2: Mma ọ bụrụla maka ụbọchị nke taa, maka na oge ndị Igbo abụgherịwa agwụ agwụ. Otu a ka isi wee na-emechi. Kelee Mezinne Maureen Ndụka, kelee nkasi obi Chinuba, kelekwa Mike isi guzonye anyị na ya nọrọ n'ụbọchị nke taa. Echefukwa m Ihuọma. Ihuọma onye? Ihuọma Oke. Omezi ọ ga-akpọzuru gị ya bụ aha n'isi. Ya gazie aha nke mbụ Ngozi Ndiche. Kabir Shuaibu, ị nakwana? Yowa ngwa ngodi maka ụbọchị ọzọ. Daalụ.